0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Znaš li da si moje nadahnuće, ti kaže Dino Dvornik, 10 minuta do 9 sati, moje nadahnuće je definitivno američki policajac. Evo što sam imala danas u ovo nedeljno prije podne ili ti ga jutro pročitati. Amerika, odnosno policija u New Jerseyu doslovno je poslala grm da kontrolira promet. Odnosno policajac se odjenuo u grm, sakrio se uz prometnu ulicu i dalekozorom promatrao vozače, i onda kad bi nekoga ugledao s mobitelom u ruci, javio bi kolegama nekoliko metara dalje: ej, halo, zaustavi ga. Rezultat, u samo 6 sati napisane 74 kazne zbog ometanja vožnje. Tako da, eto, možda i mi uskoro vidimo neke nove grmove na našim cestama.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.